0: Mambo na nyinyi shamarongo basa mangwana iva porque vo radio Msambiki masoko kuna spiritu nyama sizuba rushigumi no ma shano heo msoro masoko mo provincia nyambane mumwe mujibaba oma koda nokuda kuita makumarongo muna arikwanika mnyara mwa mapolisi achitonywa kujipa mwana umkaji wake mweneo na arna makore anokuda kuita manomwe basi ndizvona makore manomwe basi nozo overengavo ngojo fafanya yokufafaijira yakavaishitanga zuro kuna ino provincia iyo inyambani kushimete kwa kuti ifafanya inozo dadamira kuna 1,100,000 vararame vo ino provincia uimsoro masoko kwa pe arungutu wapo mwarikoza kwa bayongandine armindu masiki kumchi jombepo kuna Luis Batista ngovi rudinyoti mashirenye ngoma kwanja anodikana. Mu provincia yo inyambane mapolisia asunga mumwe mujibaba omakumarongo muna makore okubahwa ashitonywa kujipa mwana umkaji wake ushaish uwari wakawa ushitika ngokumbiri kuviki kwapi mwana rumeo wenga wasara ega pamuzi no mwana uwari umakore nukwana kuita manomwe na wawona kuti vasara voga mkaji wake na kuri mai mwana uwale umskane umakore manomwe waenda kubasa yena wakawa shimchenge jira mwana wali kakumjipa soko rarehu wakuna wabasa o radio Msambiki mba nersi abata na kuri mtakura izwe pakumando provincial yupe RM kwa pevaleva kuti zonyowa zaitikari ngokuti mwana rume uwale imundu wa anauzivi wakati kwanilire ngo johushaishi wukusia na siya nangatizwe nye maina nersi abata
1: mapoisa mala mentara hiku imundu le anga munhu shikila residu ama tiva haku maifrasons ajitiva kukulezi ajuma hiu lezi ama heka. Por isso a situação lhe ita juntar o emarra gravante acorda com a tsaisiwa ngovu a tribunal para cumprir e jucara tu lhe anga marra kachungana na lhe a chungana na lhe tia é bom tia bom a saúde ele goza de boa saúde manji vá amarra um acompanhamento ne psicólogo para acorda com controlar a ngovu.
0: Kunjako soko ili rakashata kwape mwana rume mume wakava shenda kujipa mwana umka juwake Vanessa Bata vareva kuti ririo basa roku chaka kuda kusunga vantu vanokuna kuita vamfumbamwe vakaita ushaishi wakula ya vantu kuna madistritu ozavala pamwepo no omuwini ngomu distritu ozavala vakashata moyo vakenda kubata mume mtungamiru pamtundu kakwenda ko mtaka mbera uruza homi izwaro vashiti iyena wakaenda ko jamisa kutongwa ko munthu mumwene izwaro zvakashata ngatizwe nyimaina nurse bata
1: bona avala ku di todas as formas va assistir a julgamento lei heku yene vanga diara julgamento lei mas ivanhu lava vativekaku mas akamanga mudaya vayotsutsuma
0: ngomu distritu romorumbene vanarume vashingaziviki vakaenda kobata mumwe mupolisia vachibatisa mvuti kakumusunga kakuenda naye kuna distritu romuine kwape vakaenda kumuuraya manersi abata vari kuti basa ririyo rokuda kusunga vantu vaikari ushaishi uwari
1: amapoisa mahalonzowa tatirwou para vakota kusclarecera akazulei manja membro lwe ai membro lwe wa ente grupo wa kutira kwazi le mukaka loko ahitirweni ahitira kwazi ahizvitivi ku ahene ni nwanyano grupo ama zvilu zvinwanyani kumhunza atirulo wa mapoisa por isso mapoisa mahama hatitudo para ku vativi wa vanhu lava para kuvakota kuresponsabilizariwa kakaso
0: kuverketa kwa nersi abata nakuri mtakura izwi pakumando provincial upe RM muno mu inyambane ashibuya ngo johushaishi wakava ushitika ngo kumbiri koviki rapindeya vanyori vo masoko vatatu vo paino nyumba yomhepo radio Msambiki msoro provincial yo inyambane vakava vashisimbwa shiposa chino ngokubudirira kwavo kwakanaka mukati mokonkursu ya Sazol yakava ishitika kuna mweji japinda Idrasio Makondera arudebesa soko
2: mukuru wanu wa Radio Mosambique msoro provincial yo inyambani vari kusimba kuna vanyori vo masoko no maziviso vo Radio Mosambique ngokuspira mukati mukunyora masoko kupangira bunganu munhu mu provincia va Matias Vilankulu vaizvibhuya xiposa chino cho sumana pangari vakashira no kuchungamidja Orasi Romão Efraim Masitela, Flávia Wasitela na Avelino Antônio, Jesepo ngokuti vakawina madignisu ngokunyora masoko kusiyana-siyana okupangira kuna bunganu. Va Matias Vilankulu vananga kuti kupuwa uku kwa madignisu zvinozobesa zvikuruwani maningi kuitira vave no simba yokuenda mberi vachishanda njiku Jesu kuitira kupangira nokuzivisa bunganu.
3: Udzunzu, loko itsala mahungu ya kwatselawa lavanwana va matiko pale handle vako ya uchukwana ya kunyahula zvinyika udzunzu akatorlwa hina wa kokola utsala nikopalusha mahungu para kuma atirlo hive hitrisana ni vahanyi lwa mina tirwa ula ula he tirlo mahe wa kuhi isazol zvivono zvinyika ku isazol govuru kwatsikwatsika pandi ni kanyasolo makuno hela kusuhanzi zvile a zvifuva akushuva nezvikhalo zvavahanyi hetrisan lowa sazol dzigonzele chokaro kwala a heka sazol nzinzi agonza zvinyingi zvonawo mena udzinga kala ndinga zvitivi ku atrulova mahaku wa ku levetela te petron leto kwatsikwatsa gashi iya kuhi gashilei yimhayo yini hi gashilei vayi kumisa kuyini gashilei swi ndzi nga kala ndzi nga swi tivi
2: munyori wa masoko no maziviso wa Radio Mosambiki Efraim Masitela suri koku axihwa kwaki Venancio Makamu Flavia Wasitela na Avelino Antonio ngo mukuru wanu wa Radio Mosambiki msoro provincial yo inyambani
0: tabonga Idrasio Makondela pamsoro masoko tareva kuti Inyambani enga provincia ngo iri kuvetera kufafaijira pedopo mazana maviri nomakuma mfumbamwe ozuru zonyumba kuitira kuhwisana nomtunga jinopera ntenda yo Spanyola. Angopa mtengo uwari awo nyumba kurekure wakuti ipedopo 1,100,000 uvararamevo ino provincia vanozwanika vashi pinginijihwa. Kurumwa ngo mtunga jinopera ndenda yo Spanyola. Soko rakavashirehwa pazuva rozuro mudistrito rozavala kumuterero kwino provinsi yinyambane pambambaruche yokutangwa kufafanya yokufafaijira mamuzi. Vashibuya kunashitapira mazwi cho Radio Mosambiki va Carlos Kosa nakuri mtungamiriri wamabasa ohome vakava vashikumbira kuna bungano resa amkwine kuti ringazogogojehwepo msuvo ango match tekiniko okufafaijira ngavadavire kuzaura msuvo javo ngokuti akuuraya mtunga jinopera ndende yeSpanyola kuna ntemejo uhuru wanengati zwenyi mazwi avo va Carlos Kosa.
4: Ababa kuna tumana natu, bana na vatu, vanga kedwa mu ama comunidade, ababa tumana natu. Podem se levantar colegas e torcedores para serem vistos pela comunidade. Vatibaga kentini, vai losa, vai omba tu, vai dar tomato chani, e vai ningamina e acorri, fane com ilundis. Então, temos que colaborar com eles e tumisana. E vaninga tinyumba para va votera mirende.
0: Kuvereketa kwa Carlos Kosa na kuri mtungamiriri wamabasa ohome kuna ino provinsia yo inyambane vashibuya ngondemejo yokufafaijihwa mamuzi mwedu kuitira kuuraya mtunga jinopera ndenda yo Spanyola. Vapurukiri vo Radio Mosambiki nosoko iri tinoti taguma kumbiri komazinji o nyamasi shpiri amwene masoko maveterenyi mangwana shtato nyamasi arungutwa pomwe azakovere ngwandine Armindo Masingi Luis Batista wenga kumchijombepo tinoti mangwana nyaka nakisisa zvikuru kwazvo.
5: Provinsia yo inyambane ni masoko ayo
6: Ebongile Armindo Masink, akaleti kati mungiseti tazoma timu ya siku higizga na kulurantiru Ameriku Mukumba.
7: matimu ya siku
2: 15 masiku ka hweti ya mhauri lembe 1928 Alexandre Fleming hiyena anga tivisa hiku na atsumbulila a penicillin mosangule anyamuhla matimu mangalo mangleni ka Luis Batista mbasopi wa mchini zvimuna mina Idras Makondela akakuhendleleta hoya hoya mungisitu ranzeka Alexander Fleming itwalilwi ka siku ga uthlanu ni gimu ka hweti ya mahuwani hi lembe ga 1881 a Lochfeld a Scotia na gundzile ku chikola cha mabuku ya henhla cha letiela na ku ni udahi a dropeni ga Londres ambitili a zwigondzo zwakwe hi 1906 laha kunene anga va sangula a utehla ka letiela na ku ni zwitsongwantsongwani zwa ku xanisa lomu zimbeni Atirili kota dokodela adropeni ga Londres kala kusanguleni ka nyimpi yo sangula ya antivitivi lo misaveni akufambeni ka nyimpi ya kusangula ya antivitivi kunga Primera Guerra Mundial yana atirili kota dokodela wa masochwa achikhatini vanga kariva lwisana ni tiku ga France laha kunena nga va xukuvala zwa hombi ngovu hikwala haka ku baleselwa ka vanhu va kuma zwilondza hi laha ka tihlwayi patsikambe ni kufa ka vona Na kumbilile ku anyipi ya hombi ya TVTV ya na kilile achipitali cha Santa Mary a Londres. Laha kunene angava ama haukeshi ga hombi ngovu kasi za zukota akutiva hikuwa laha ka mabadzi hambuka ambi ni zitongwa ntongwa anu shunga lonzo wota akungiana ka mzimbawa anu hikuwa laha ka tikwai tinga maheka kanyipi ya hombi ya TVTV. Azulu zimbiri anga zitumbula Fleming zuma hikili ka malembi mambiri Niku zona zwivi zwikombisa au TV ga yena ka letitela naku ni ukehli a dokodela loyi wa tiku gangilandi akutsumbuliwa ka lizozima kuve kumaheka hikwala haka kuna kuhini zokari zwidodwani zwivangaku afunzeketwa ka tinhuvu ta munhu masiku nyana ntsaku yana uni leswa kuna ni zwidodwani zokari zwinge naku lomuka tinhuvu zwi wonhetela ni kuva zwa hahlulela a tinhufu leti Alexander Fleming a chikela laha ka kuva a tsumbula a penicillin laha ka mbanga va a tsumbula ni zwin'wana swa ku tirhisana ni penicillin hi lembe ga 1928 Fleming hi yena a nga va simama ni ukehle ga hombi ngovu kasi a ku tiva hi sinya lowu u tivekaku hi penicillin kasi a ku daha a zwitsongwatsongwani leswi nga xanisa a muzimbeni wa vanhu Yena anga va tivisa a mihandzu ya kona ya leswi anga va zwikehla hi 1929. Kan leswi a vanhu kutani tikhari tin'wana va zwivumelangi leswi anga kari a zwihulawula yena na vaku a hi zwa chumu. Yena i zwi kutile ku ambulu lowu u ve murhi 10 ga malembe ndzhaku ka ku yena na tivisile hi mihandzu ya kona zwi zili zwi koteka hikwalaha ka ku a seketelwa hi vana va tiku ga Amerika wa n'walungu. Kunga Howard Walter Florey na Ernest Boris Chan. Akuva ku sangula ku khandiwa mbululo wa penicillin. Zwi sangulele a Estados Unidos da America kunga Amerika wa n'walungu akusanguleni ka nyipi ya umbiri ya antivitivi kunga Segunda Guerra Mundial. Fleming Florey na Chan hivona vangava vamukela achihiwa chaletitela na kuni ukehle ga hombi ngovu aka Leti tiela na kuni udahu lezu hii 1945. Mwingi setu wa kuranzeka higemeta laha, akamselu wa hina, wale tiela na kuni matimu ya siku ganya musha. Matimu mangavi mangeni ka Idras Makondela, zingu na Luis Batista. Himishvela wingi setu gineni ka leila nzela kumitiru ya Radio Msambiki.
7: Zile amatimu ya siku.

0: gichil mungsetu kurantse ka hoyhoya ka mahungu ya mishula ha radio Mosambiki lumuka province ya Inyambane ya kunza kama sana mambiri wa vanhu vangane mabadzi ya kutsalangana mala kuprasao vata wa vakumekana vakareva tendiriwa kufambene ka hwetlei ka province Inyambane kusangole phulu ga ufafazele ka sikulusana ne mabadzi ya dzedzedzi lawa makumekona makare majitsa avanhu vanyingi majambani lawa manga mahau biga kudaila vanu avigu nzileko malangutelwa kimapuisa kutoku makatama hungu itakuna umaru mangenika Horacio Romao Luis Batista ka uwani liga mchini kala lukulu lumuka provincia ya Inyambane kutava kuchumiwa badri ya kutalangana kufungufulava vashaniseka kuhi badri ya kulava ku mahewa operasao kutava kumahewa ntiriluwe kutirisana ni mitiru ya tawufikeli. Hitava yansa hungulegi na kunga hekali. Hitava hivitana shwale vje Avelino Antonio. Ata nungulegi wala wala kuhihubihi. Lumuka provincia Inyambane ka asimama kudayalu avani.
1: Ama poyisa lumuka provincia Inyambane mali manga ta humula. Na manga sikoma akano ni munu wa vanuna la valavetelu wakum. Hikuwe valumbeto kwe vadeli vanuna vambiri avignga hunza. Kama distritu ya leka hungweni ni zavala kwa lumuka provincia ya Inyambane. Leka hungweni kano wa vanuna. Hivona vayileku vayakoma ahosi ingu ya mganga. Vayichela moveni wafambana hii vayibungu tela kala ifa. Na valumbeta hosilei aku yitindisili aku tetisi wakati maka tokari le mgangeni. Abantu lava lokuvadela na loyi hivona va sukile ku vatsutsuma
2: abantu lava vakama vanga zvitiwa kwa julgamento le ya diary will va ku vala ku ngera ka movha ku famba kaya va kumana le secretary ya Pufado ya Masalani secretary loyi yena anga makwenu wa munhu loyi anga denunciara vakota ku vanhu lava famba va sisitira julgamento va mukhomba va mupeta lomuka movha akama ngapota vamwe movha vafamba na yena vayaranga utsamu vateka mugomba vamuba hiona anga za afa eku vaku yena hiena anga makwa julgamento le ya diariwa ekambi hiena ama akuko makono waona avaku teka bona pra a julgamento eona avala ku di torches formas va assistira julgamento le eku yena vanga diara julgamento le mas ivanhu lava vativeka ku majaka vanga mudaya vayotsutsuma kalezvo vatirwa mapoisa vafamba itingaileta tinene rakota kukhumiwa vanhu lava va responsabilizariwa
1: avan'wani munhu wa vona hi vona vayileku kanu na mumwe anga ipoisa murombeni vava muteka vaguma makunu vava mudaya aka hun'wini
2: akama vanga chikela infelizmente vateka kuwana ku hiyena membro loyi wa hina wa mapoisa anga he lahayani statelado ava mahama exame vokhi lava saudi mwanyani mahari ava kunkuluira ku ayofa munhu leyi hi traumatismo craniano ekalezvo amapoisa mahalonzo watatirwo para vakota kusclarecera akazulei manja membro loyi ahi membro loyi wa integro wa kutira kwazi lemukaka loko ahitirweni ahitira kwazi ahizvitivi ku ahene ni nwanyano group ama zvilu zvinwanyani kumhunza atirulowa mapoisa por isso mapoisa mahama hatitudu para ku vativi wa vanhu lava para ku vakota ku responsabilizariwa kakaso
1: nakona Nersia Batam ave akana makaleyi ya nuna mumwe anga ve akoma xin'wanana xa khanu ni gimwe malembe ya ku belekiwa a ximahasati kwala mudoropeni ka Inyambane
2: maphoyisa ma lamentara hi ku i munhu loyi a nga munhu xiclarecido a ma tivaku ma infrações a swi tivaku ku leswi a swi mahiwu leswi a ma heka por isso a situação leyi yita juntariwe maha gravante a kota ku a tsayisiwa ngopfu a tribunali para kumprira hi zvikarato leswi a nga mahaka xin'wanana lexi achimwana lechi cha hi bon ti bon a saúde ili goza de boa saúde manji va mama acompanhamento ni va psicólogo para vakota ku controlar a nwana.
1: magezu ya nurse ya bata mnyiku wa mahungu sikinigama poisa na kana mwe waku bihalu vangana uwa mwanu vava nuna waku vateka shvana na vajimaha vava sati ikana makale hiku viku kungulu nuna mungu kwa lumudrupe nga nyambani ama hele kubihi legu nga kuyekela nichi mwana anacha kanu ni gingu malembi ya kubelikiwa
0: inakahi tawahi uya tahungu ligi nga vai semisa kubahegi anzisa lumuka provinsi ya inyambani kutawa kumahiwa operasao kuhunzaka mazana mambiri wa vanu vanu lava hakuneni vangani mabadri lawa rifanilo kwa va yesi walo mkwa kwa va operariu antulu uta va umahiwa kutrisana ni vadokodela lava lumba ku ravi gata ufikili ngule gitu sulika mituru ya radu Msambiki ya shuwa umushanga kunga mrangi lova dokodela lumu inyambani mnyiko hina wahungu au lezwa kwa pulule gigita wa kisangula isu gavinti ka setembro. Vata wa chikwa mabadri ya kutalangana mwenye wa nungufungufu aka madistritu ya Kamasingi ni Machichi. Lumuka provinsi ya Inyambane ya kuhunza ka mazana mambiri, kanu ni munu wa magidi wa miti, itawa ifafazelwa kwa sikulu sana ntisuna vavangiwa mabadri ya ZZZ, aka kanu ni manharu madistritu ya provinsia. Hikuwa laka kuwa kukumiwa ahleulei, vita shukota aku kufikilo ubadri ga ZZZ ya kuhunzaka gidi wa magidi gidi ni zana gama gidi ya vanu. Kama madistritu ulawa hinga wahi mashashameta, ulawula kwa sanyana kanu ni manharu madistritu ulawa kusangule kusema kunu wapuruga kona gaufafasili. Mufulului yuko na kuunga kumekana kwa ruku sangulu wa pulga kona ligi gaufafazili nkuwa kona usangulili aka zavali disiritu kumeka kwa zungi nika provinsi ya Inyambani. Mrengili wa kanganu chau chau malaria lugu seketela kumakungula wa ya kuwa kufafazili wa lumitini hiyana duyanga wa kamisari shwa kukula vahengelili kuwa kuhungutu wa chikaratu cha mabadri ya ZZZ. Paulo Arnaldo yena lwe ula kusha kunga kuwaneka au kingili hikelu ga lava hakunene vato ongenelwa hii shukua talishu wa kufafazeli kasi ya kukunga sali muti ne uungu lumu kandiruwa kufafazeli kama disiritu lawe ya kianu ni manaru. Hikelu kumwanyane ya mrangili wa mituri ya taudahu lumu Nyambani Carlos Kosa lwe angava rangela kulu wa kusangula ufafazeli kamuse lezwa kwa beje ya mituri ya taudahu lezwa kukunga haoneki kukanzi hakatika ya utawa nubakumwa kuhubadriga zezeze yena Asia ama Gezulawa.
3: Ababa kuna tumane na hatu bana na vatu banga kedwa mu ama komunidade itumisana ibaninga tinyumba para wavutera mirende.
0: Carlos Kosa mrangeli wa mituri ya taudahu lumu Inyambani. Ama dota ya kuhami nao hii kielo ga banja ga frilimu hii wanala wa ama kumeka kuna materiala kahumwini kasi ya kuya wane kusuhane makungu ya kutalangana ya ukukisi ga distritu lei kukumeka na ukare kumuhuantiru wa ukuli ga lezukunga matrisela ya timalili titi nyikelu waku akawa nubashwa ngufungufu kasi akuwa pakamisa ama binzu ya vone hula hula hii Fideli. Chukwata cha madoto ya kubuhaminao cha kulumba bantle mawinguti kufrilimu hicho na chingawa chitirela kama lokalidade ya kachinjingiri ni Kanyamushu. Dia Shletela angava rangela chukwata lechi hiyo nalwei angava kiangela akuti nketela kava nubasha lumuka kwisa pimini makungu ya wanzisi ga distritu ya Kahumwini. Amrangeli wa radu Msambiki hiyo nalwei kiangela ku ava masela na mahungu lava vanga wina arihiwa shwa kutsalangana kufambini ka masikula wa yugumesa. Inakulori idrasi makondela.
4: Matia Jvilankulu iwa ulaula mufulu ya loyi achikatina anga mukela kuchangela nukudzunza ava matala nwa mahungo Rasi Romau, Efraimi Masitela, Flavia Wasitela na Avelino Antonio hikunga na vawinili zvihiwa hikutsala mahungu ya kutsalangana ya kufela kuvuna chitsungu. Matia Jvilankulu hiyena ula kulesha ku kuwina kazvihiwa loku kunyika au dzunzu patikambi ni ntamu wa kuvasimama kuya mahlweni hi kutsala mahungu hi zvinene siku gingu ni gingwani. amatsalani wa mahungu Efraim Masitela au Lili Ntsaku kaku amukeliwa hi murangeli wa Radio Mosambique Misori Provincial ya Nyambani leswaku zwa udzunzu a kutsala mahungu ni kukuma azwihiwa
5: para kuma atirlo hive hitrisana ni vahanyi luwa mina tirwa ulawula hi tirlo mahewa ku hi isazol zwivono zwinyikwa ku isazol govuru kwatsikwatsi ka pandi ni kanyasolo makuno hila kusuhanzi zwile a zwifuva a kushuva ni zwikhalo zwa vahanyi hitrisana lowa sazol
4: Efraim Masitela akara ulawula ntshaku ka ku amukelwa ka yena Venancio Makamu Flavio wa Sitela na Avelino Antonio hikwala ka ku masiku ntshaku va winile azwihiwa
0: basi mungisoto ku rantseka mahungu ya mishuma nyimalahi bungile kuma ku xikelela leti nge leti nendo ku zwikotekile ulambi Luis Batista nga veka wonelga michini Horacio Romão yena nga ta maamba ngichile

0: Ilu sile mwingi siti wa chiti cha ingemban. Uyuhoyo kwa mwani mnongono kwa mafambela ya lumu ritaratwini. La hinga tuwa hibula na babadi Cristiano Matimpi. Anga tuwa hitlamusela kutsongo maila nunile jinga fambisa jona aviki kinga bela. Gichile hoyo kwa mnongono kwa mafambela ya lumu ritaratwini.
1: Izona kana mambo hai losa mitiro ya radi Msambiki bonga mole lo hii nyikulu weko kambe kasi hii kela hii losa wengisit kaskwe hitativi sana hili titima hikile ko a kufambe nika viki hita ula ula hii viki ga trish kuya ka desh ka setembro laha loko hikare hichivuka hino ni kutsaka hiko wana nisho ko a kuhalaka nji nkata lo mshutaratu nika hina makono ti makati kumeka kuna tikarati hitzakisa kusa loko ikari chuka kama viki mangwane wa khangana ni timhango lo mstratwe makono hatsaka loko kuhekona kurula loko kuhekona kukala kunga haraki khata loko wa ikama viki kuna ni mangaheni nyema nyema wa ni vapfumba wa ni zwigonzane zwingate lo muzwikoleni wa ni murangeli wa tiko makono.

0: Sicuramente o Katiki na nizna fiora de 10 minutos Nelson Francisco gai Katiki que cuia gromo mo na guira se mahungu manguia kangagane ya aya na taguita la pisa ku katinga de 10 horas Nelson netse yikati ngulosa ne kituya ni kumebino irese ya Katiki
1: Ingrosa mwingisi wa Radio Msambichi kami hungu nyama hungu kukitonga ya zminu za alisi hula munu. Mujipandu ngurugia inyambani kako vire dogu girega mazana maviri ni magu maviri inyazo parasao. Kavu nyari pululi ili kumogu abu nyokuru ngerwe nyari siku nyama sotwa ya tiku nukua tuko Msambichi. Kunukuru ngerwe wakulisiku nya 25 nya September yuhi kunao. Mapuisa ya tiku nukua tuka Msambicho mjipanu ngurugia inyambani kayu mapuete zirago ribandri watu wa tunonu wago kubana vana kusungide mutangere mo inyamuganga kuka distritu ya Zafara mjipanu ngurugia inyambani mjipanu ngurugia inyambani kako viredwa ujirwa ufafaziri kuka tengo nya kupindre ma sana mawili nilipanda mara magu magidi nya zinranga kabu nya kubeti kufikira disuna zizwanga ku madwali nya malaria itumuno girega ku kugali bandri na zitaro zizishiri tuta kipanu ngu ya inyumbani minungu ya koni nya mahungu mana rapa kujikati nya zidesh
0: Kratu hi bunkidi Nelson Francisco yitimbi sumangi siki yitsadego nyako tsigasi kuhitamana mangu ya kulapa kuhikatia zidei shoresh.

ya maputu nikavunya usumbudwa kavinga ngo ngaba yongode yadzeka muimbi chikazi natakuye no time to lose ayikati mingi sibona ntino fiora shi 44 minutos amiga ukamundra ninya kusimami uamba nisinya dzinsimu tsabuga sino weta ukitu kuwadzimiro dzedza tsikula muhunu mavira Manika guna kunyi saiti tsigara ki msambiki tuke mi manega na kubeya bandu kwa kwe bangaladzana kwa kwa wa yivini kati mwendo mundra ningele endro mkukai wudzitume sako itu kangaraji kubeya

Yambana malitu wa sinakuwele hikati nga azida ishara ish, au hikati naomba kusimbika kwenye kwa zumanika hina kupa mahungo.

chitori ya kamwe kukaratu kasi matimu ya nzimu ya manikini yuko hina kuhipwa ya mbi na kani kuye duanyani na tako ya mbongola yikati na ni zdeishi oresh i 26 minutos. Eusebio Tamele, warukuye ishaisani vasati wangwina.

0: mwaruma mabota kusonga mungadzwe kumba kuita kurohora nawo hakumanwa kurufu ade ku afaka uyu mwana uri nyamba rohora ke mwala takata hengwa ku asa oyemwa madifa naso rohori ko mukarati so ujireka so tukujinani mwala takata kukaradze kuwe apa apa ngori ninga ema kudzinga imwa mahinga tuke auza afa nyamba rohora nyama iyo kupota ninye jinani ngo emisa kudzinga kwa imwa maori herejera mahungu nyawo adiza afa karali nanga serohori jana jatukopota ninye jinani
1: Mwama.

onzi amarigandiki inzi ni onzi mido tu. Persilia malati avatakuye kutuanana ponano kasi kwani.

0: Mwengisi wa Radio Msambiki Nglosa hwili gambika longolo kushiriku longolo kumoyo uigasi wa Radio Msambiki kititi kinyambani utakuona kuresa tinze mzinga mbomu mafuni kumakuni usezi wakoni ga longolo kwa munu hina resa tinze mzimbili mweye umunga ya Msambiki inakulumba ui wazimbu anga emba kumwaka wa 1928 anawini gilina la kuhi mwahulwana yimbi hinaza ya katiku la Suecia Europa inakuimbiri kwa na Rockset kumwaka wa 1927 na waini gilina la pwani It Must Be Love
1: Shiriku zimzimunya kusezwe
0: inapealo ngulo kwa atu hina kuresa It Must Be Love nzimu ya wana Rockset wanga emba kumwaka wa 1927 nzimu yei ya kutaresa kuzalaya kabali pahamba naa kunanga pahala zana kumahangu nyakunda akuruguli kukitungu kanzimu yei muembia kutaresa kubayeseka kubenye lihalazu anugane ukui kumbisaiwa na kubanyi sana kuwade kulihalazu nijikodwa yai isatabu sili anga baasi weta kubanya muhunu amwalu naso ahulu uye angu gane ugambi ukui simbari lihalazu la ulinga veya sili wanga panyi sadi vale wapena igambe isi singatala kukuwana umindu inzimu yeyi kiita wina kuusezo kubambi ba imbi ufana nukusezo ungelo kumaka wa doge miliseji kumu emi ya kaya ninyapopi watiku la Inglaterra ui Shirley Natasha Clampy angabalea kutipu nye the 7 February wa 1973

0: Shiriku.
1: Hina kusimama ni ulongulo kuwatu, hinaresa ulunzimu ya wazimbu, Maholwana, anga emba kumwaka wa 1988. Maholwana nzimu itawu itaresa usiwana nyamabeliji watadwa kukiana yao nye nyamayi, igizaka kumabangili nyambavaha, igina kushengwa kumburi jiunawu, igimbia kumabanga ni mabanga ba utihutunu, wana kuhudisa, unatewa kumani ni mabanyili yao unawu. Inzimu yeyi, kila singa usedzwa kubambiwa imbi, ufane ni uu usedzwa ngera kumbaga wa doji mili vinsingu, kunoshto la jia kova. Agunzao nya uu imbi, utaguna kuro umu abungeze plataforma jidigitali kufane ni YouTube, utaguna usedzwa umu Afrika.

0: Xirico.
1: Humberto Carlos Benfica, atirwa kukulina ui wazimbu, muembi nya mkongolu nguzi wa umga ya Msambigi, angabelewa kutsiku nya 11 ya November wa 1948, galidoro pala Shibutu, yepandenguli ya Gaza, anakufuligiri kala Lorenzo Marques galikakoni mhunu Maputo, anakudandidi ka Bairro Mafalala. Wazimbu pedu kuemba kumwaka wa 1964, ninzawa nya uembi Silver Stars, ana kuimbili kambi ni Jesus. Abu nyaku zinzimu zawe wali kupata muzika pop internationali ni zinzimu za Brazil. Ku mwaka wa 1972 wazimbu kui angasana kivumelwani kota kantor profesionali ana kuhungode ayavanyo tegula Angola undane ka miaka miwili. Ku mwaka wa 1974 wili Musambiki abu angazipata ni Association de Musica Africana. Mwani kwa Musambiki na madili mkululeku, wazimbu tumili ni Big Band ya Radio Nationali, mhunu Radio Musambiki. Kadi vokalista principali ni mutangili wa Orchestra Marabenda Star de Musambiki kumwaka wa 1979. Ana kutumisa utangili wai Orchestra Marabenda Star de Musambiki kuunga umbani kudandisa kaya na nyamara benta, kaya na nyelitsaku nyalingi, vana ugiriri pulu Europa, abu vanga tepa tise dezi mbili, ga grafadora piranha, ditiwalele manya. Nzimu yae wa zimbi inga fuma ngudu, iyo mahuluana, ginyo nyananya utiwu, anga tepa kumwaka wa 1928, kiye inga tumiswa ga komersiali ya Microsoft, e California, e kumwaka wa 2001, kiye nga tumisa abu nya banda sonora ga filmi The Pledge. Kukaratu mwengisi wa Radio Musambiki hina sega longu luku watu shiriku hina uresa mahuluana originali ya wazimbu anga emba kumwaka wa 1928. Longu luku wa munu kasi kunga uluwani kuhibu dakui Antonio Kumbani. To manji valoi adiru mbabu nye mtini, hina kutimisa kwa ya gambi, kwa imbi milongu loko, amuningezi tsefazina, talani. Shiri.

15 yora jini 57 minutes okatisa kuhalo ndi maiwa ya mitumungu chichopi ya wasibili ditsiku kambe kukukinsi wa September udinambi 2026 mitumungu tachihena itzona yukala mazoitu ni 54 minutes. Ndani kati mene ditimbili terarwana hinatani mahungu nkutumisa na ufwe tivante na nasional zasasua jini 10 minutes. Inawuya ni misungu ya mahungu ya wama natala panguma za set. Hinatani nangono kuwa skati ni kuanza hina uya ni belangu nyumba ni hibula kwa chichi kati hina tume, hina tangana na wafu itu wa antena nasional kasi nkwana hawaka kuvi tangili wa ditiku Daniel Chapo anoveka nkuwa wa kumesa di buku de buku li wada ino sensi mpisa mitumu unu imana kwa hawa radi Msambiki kati tsuku pangala toko ngu Paulo Masangu kumwekunile susha ungunwaka michini zumba ninatu

0: Ayenika nangano kuwa wa sikati ni kuanza ni Sandra Masango.
1: Wa sikati ni kuanza.

0: Silo sile mwengi seti wa shtichi chenye mba Hoyohoyo kwa mwana mnongonoko uwa msikati Ka mnongonoko uwa nyasi Inawahi chibuli sana ni vama mivangahi Ababalo ndisa kusigondo kasikugondela kubala Hambi ni kulera Inawahi chiani wakamitumeta uda hongu chemo cha provinsi ngembani Awahi inawahi chimana chamsela kwela na ni maluati ya mbeva Ayiwahi hawa katumbu Inawa hichi ule la guzinyane hawa momo Suzana na utsumilata hikundisa kumahachibehe kasikawa wangabuyo wachimana haitilelo ya chona mata ziva kukondela kumahachibehe kasikumalembe ya matako mata mahachibehe vapuni. Inamana uchenje hambini mabulu. Mnongono kuwa. Guti mbitiso wakutumelo bindulo inga ni Sandra Masangu. Tomash Valoi akolela ni Kamichini.
1: Wansikati ni kuanza.
0: Kasiku hikata mnongono kwa tuwa nyasi mwengi seti. Hila kuramba uchenji wa chakasi. Achimulerte forsa. Abobata kasingu wansikati akunimdamu.

0: ndi sweet inatsimeleho ya divikidi ditaku ni unwane mnongono
1: mwasikati niku anza.

0: Mitsikari Paulo Masango, Mitsikari Mwengi City, Mwengi Mbani, chipimu cha 400 mili wa mingangu, wino wa ichamukela michikitelo, kasikuti vikela kamalwati ya malaria, nguku haka mitumuita kuchumu hagu mfumu, kasikuheta chikaratu cha malwati ya wamu. Kupinda kama zana mambidi ya batu ngovano wachivuneka Mwengi Mbani, nguku haka mtumu unu uchuma heka wakubandisa watu. Bobata nguti operasao, nguku haka ndani kawukulunge la ditiku da Basonchwa ya ditiku da Musambiki. Mitumu ya ata mabindu Mwengi Mbani, nguita kuchikujetela badimi, kasiku batumisa tinzila takuvula misele, kasiku pinda mati kuhete chikaratu chakulusekelwa ngutibeu. Mokata mahungu makumanza nikami na Sandra Masango, Luis Batista, akonila nikami chini, ishi timu. Ina kata ngudu hungudi domba kutitaku Mwengi Mbani, chipimu cha 400 mili wa minga ngunguno wa ichi ya mukela michikitelo kasikuti vikela kamalu ati ya malaria ndani kamitumita kuchima hangu mfumo kasiku heta chikaratu cha malu ati ya wadu hungudi taku ni Abilu Nyakundela.
1: Mwengi Mbani tengwa uduna mua ka 400 mili wa miti hivili ichipakelu wa michikitelo uvika ngunguno na titsuna. Michikitelu iwa ingawa ishiningelwa ka sosi sikanikiso kuleka mua didropani ka Nyambane. Intengo wakuduna mua ka kupinda 950 mili wa tirede tingabati chipakelwa ka miti yo hambana hambana yako na mua Nyambane. Atiti labeka kutita kukala ngudembida 2030 vote livatu vewa wadina ni michikitelu iwa. Mahungu yawa mavidwe machuomba kati sudhanya nlova chikansu nukati zavara ngu Carlos Kosa yukuwe nentange iliwati makata udahu Mwengi Mbani.
2: Terminada a distribuição da rede mosquiteira da tanta conseguida nos distritos, espera-se que uma rede mosquiteira tratada esteja disponível para cada dois moçambicanos.
1: Hiza matakuini kwa vote levatuwa wachimana tirede kumichikitelu iwa. Atiti ziwa kungutita kuini kukala ngudembila 2030 vote vatuwa fila kuini kwa vatina nimichikitelu iwa. Madwale ya malaria kuleka kuini kumezulisua kule nguchitsumu.
2: Quando combinada com outras estratégias de controle vetorial de malaria, como a apidão e heproflexia com facilidade para mulheres grávidas, e crianças menores de 5 anos, e a realização de jornadas de limpeza em locais de domicílio, são outras estratégias que devem ser implementadas neste combate.
1: Aí o Adimazui, a Carlos Kosa, entangelo atimaka taudaho amua Nyambane. Ka província iwa kukalangunchima wa janeiro, kalangu junho yu angapinda. Malaria madadensha na watu ni mweyo, kantengwa udu na mwaka kwa 390 mili wavo ndava ngadua langu madwali yawa kachi katichia.
0: Ingadi hiboba tanguti makata taudahu chipimu cha mazana mambidi ya batu ngono wa chivuneka Mwengi Mbani, nguku haka mtumu wa kubandi iso kumbi kumahati operasao ngunda ni kawukulungela ditikuda Masonchwa ditikuda Msambiki. Mtumu no wa chikata ngusonto no wa chuguita ngu ditikuda 24 uka mchima uhi ukaona amua provinsi Mwengi Mbani. Awa inti ulea wata Masonchwa hambi ni batumi bataudahu mwono wa bachi maha mtumu wakati pejela sachukuki hambi nini wa distritu ya Masinga. Kuleka kakumaha mtumu wa operasao kuno wakuchuma heka mtumu kambu wa kwa bahangi wabuli sana ni titarata taudahu utakuta nguni wakanchulu wata Masonchwa ni wa Maputu. Ntange ili wa titarata taudahu ujua umushanga nguwa kombela kuka bahangi kasikubati ngeritela kamtumu wa hambi ni kumahupupuli wa malu ati kasiku wama na tumuiwa ya kubandiswa. Mitumu ya tau ya aki Mwengi Mbani nguwe nuwa ijitwa zisa batu bangahi kasikula betila matlinga ya kuwa kusoneki ngutu chikaratu cha chihala cha ilininu. Kubobata ngu batuwa wakuni utari wakuonelela sisima samati Mwengi Mbani wabanuwa bachivuneka nguku haka kuningwa utari uwa. Julu Nyabeti waniwa kamitumu ya tau ya aki Mwengi Mbani gomba kutita kubatu wa wata kubachitumi sana ni mfumu wazibuwa kubadini utari uwa wakulungisa sisima samati. Nyabeti au mbele tita kubatu wa wanuwa wachimaha mtumuwa. Guwa wanuwa wachilungisa sisima sisingawa sichigohekela mua kama distritu kasikula wete la utari wakua chihala cha ilininu chisiti chitanibindisa ngutu. Rádio Moçambique esteja em embane, marrom, uridimi, da chichupi. Mitumu yeta mabindu amwe ngembani nguye itakuchi mwa mitumu ya kuhamba na mbana kasiko heta chikarati cha kuwa vahangi valuzekelu wangu timpe utawe. Kuchamsela kantengili wa mitumu yeta mabindu amwe ngembani gomu mafastela. Tena nchimo unga pinda chipimu chadi gidi davadi mingwa mingwa vachona timpe utawe chuluzekelu wangu kwa haka tinzuma. Mafastela nguwa kombela kuka vadi mivamane kaku amwa kamichongo kasiko tumisa nzila ya kuvula misele kasiko pinda. Mati kwa wasuguni timbe utawe jijiluzekelwa.
3: Abari mbahina lumi ambana kukula kwa kumeka sena wakula misele enweka kama lunga kona kasuko saunle hinka kayona ya mtaliwa mtaliwa mati chila wa matu mashtrumi para kuhini para kuhamata mahakisala mafamba para kukambe aurimigaga warimi kisimama si kisimama kina na kimaheka tautilo wa mahiwa hivarimi hivarimi ni mateki se como é que é um bom que não como é que na lá mahatir no para co e como é o tsongwane a batir vai na como é que se na mas mama co o tira tira o novo para mas sim o lugar ca cintura verde minha mãe
0: e tem que sa madri ya gomes mafastela onde a mitumu eta mabindu amwe ngembani achikombela kavahanye kasiko wafula misel kasiko pinda mati kama tsiko ya wa ya tinzuma. Mapoisa ya kwa nashitaratu amwa ngembani kwa mata kumachimu hamitumu ya kwa hambana ambana kadivikidiwa wana wadidana kukota jornada di transitu. Kucha mselaka Diocleciano Matsimbi wani wakantota mapoisa kwa nashitaratu. Mitumu ya kufana ni kubuli sana ni watzimbiti sewa mimova amwa katiprasa hambi ni mwa shitaratu ni kasikuhungula tipanguta mimova amwa shitaratu ni.
4: Chinye mchate kuga inaga Msambiki kuna niti ruma hewa aku uitano aku jornada nasional di transit kasi kumahewa ina kama vigyo fana nilao kutolewela kumahewa nguvu agonzisele kutsingiswa nguvu agonzisele itrijezuma kwarta jornada nasional di transit akiko kumahaka yula kulirako lumu shitaratuini luku lipfumba la kuele enzo amuno achikela kwazi kutaka angangu wakari lirula toka na strada. Cada viagem segura é uma família feliz. Eu na lema. Eu vou na jornada ali, mas eu vou com aquela tolo. Lumka província de Nyambani, a makali iwe isime kwa le kama 5. Kutana lançamento ima ikile kama 5 tole ma 14, kasina jukara jirangelwa hi komandantu wa hina wa mapoisa lumu Nyambani. Hishua hii ni kafikiliki. Hishua li jwa agonsele li yitsingiswa hinda. Kasi na hishua li jwa kwa awachembeli, awafambiswa jitututu, hina wakufamba hemikonzo. Hitanyikwa nguvu gonzisele nula kafikiliki. Nita wakombele lwa kuhinyika ngeve. La hivata nga kumeka kona. Awa gonzisele lawa. Wokima distritu. Ama puisa ya trans. Mata tsingisa nguvu. Timakata gonzisele lwa mkafikiliki. Hikuwa laka chikoni pucha. Ntirulu kumeka kuna ukaruma heka. Chini mchete kugokika hina Gamsambiki. Makunu. Akukenga kaho wambeka chitungu. Kuingisa. Ashu gonzisele lulesu.
0: Iti ingisa matwi ya Diocleciano Matsimbi wanuwa kama mitumeta mapoisa kwa nashitaratu amwe ngembani. Achipopata kumitumeta kuichi maha ndane kwa ukulungela difikidi zwa ukota jornada di transitum. Mati ya niwa kalinene la bara nguya ewa mataku machigoheke la mitile maneka ku aniwa kalinene liwa nguku haka kukwela kama tia wa. Matia wangu ya mangawa machiha shula miti ya kufanana ni wagaya hanbini plan group ya imaneka ku aniwa kalinene liule ya labara. Kasi nguku haka chikaratu chiwa intangeli wa mtumu ya tantumbu nuku hanbini rulelo wa mwenye mbani Samuel Junior. Angomba kutitaku chikaratu cha hombe nguku wa miti ya nguye ingativu netetela vatu vavangi katako ilana ni mitumu. Nguku haka kuhasuke laka miti ya wakuna tuka kuoneka kwenye tilaka nomboro ya vatu wapo ataku mitumu amua provincia ya Nyembani. Basi mwengi seti, ngunzila hilao gameta mahungu ya tu ya nyasi. Ahinga wahi chomba tita kuchipimu cha 400 milu wa minga ngungu yuno wahi chamu kela michikitelo kaskutifikela kamalu watia malaria amua provinsi ya Nyembani. Yumbile kambe tita kwa kupinda kama zana mambidi ya batu ngomu na wachivuneka nguku haka mtumu wa uti operasao. Mtumu utakujuoneka ndanika ukulunge la ditikuda masoncho ditikuda Msambiki. Mitumu yeta mabindu amua Nyembani nguwe kumbela kuka badimi wamaneka kwa mwa michungu nikasikuwa vula misele kupinda mati kasikuba silozikelo kuti mbe utawe kama tsiku yatidzuma mahungu mangati manzani kamina Sandra Masangu Luis Batista tikonana kamichini lishiti.
5: Mwengiside mahungu ya inyambani.

0: Nkama wako hichidana fuwetu wa bili unyakundela, hachitani nangono kwa belango nyumbani hibula, wengisi unene.
1: Belango nyumbani hibula, nangono kwa ya kubula ni madota hambini masungulu kati, kasiku mahi chamusela nguta utomi wa unene. Belango nyumbani hibula.
2: Wengi sivaro Msambiki hoya hoya kanongono kwa belango nyumbani hibula imono hibede ntini ka Luiza Nove kambi kahenga maha ngusula ntini kwakwe hiduta hawa chikina kwakwe hawa tumako kona kurunga silato ni kumaha kambi silato halaka nyatoka Luiza Nove avide ashiningwa sihiwa ngunkomo wa provinsi ya tuwe nyumbani Francisco Pagula kasianga ningwa Luiza Nove ata kutabonga kahombe ngutu ngusi angabachi ningwa nguntange iliuwa wa ushinji ngutu. Luiza Nove, wacha ni kuhuka hawa chikina kwako, mitzikari.
3: Mihani, yeah. Nguhuka kwa halika pantine.
2: Tumo wazi bilisa kusha?
3: Ngekimbi ya uchopa chopa kwa kwa. Ngekimbi ya kwa.
2: Itide hawa nguku hengati zivata kuhu.

0: Hai, memang kau tu sih kan itu dina wahal kau ni sana.
1: Jauh wat melan sana ngud. Wat melan sana ngud wujud forma arah begitu be wala.
0: Di curi. Nanti melan kau amsan. Nanti melan kau amsan nama ijo.
1: Jauh aku ada tak sebab, kalau kau benda kau bantu sekolah, jauh gundis aku baca nak kau cari.
0: Ya. Ani, di curi tu orang baku. Ani, mungkin semua menang wujud gundis aku baca, ni gundis aku veta, ni gundis aku sinya. Yot si mitumwa ya iraru. Ngani unu wanako. Ni manako tuto. Hampie muka matelevisao watu. Wanu unutete sikatisa singi ngutu muka televisao. Nishukumbi sati makatambila. Televisao. Nguku. Mahatuntuna. Kuntisa kuveta. Watu. Tantu mlungu.
1: Walungu wana wata hao?
0: Wata walungu. Wawangi ngutu.
1: Wata gondila kuveta ntimbina?
0: Suri. Suri. Kusoma nguta zumbana wumtini ana.
1: Veta mzumba?
0: Wama nazivata sage mezi.
1: Sage mezi ntini wako?
0: Anu wazumba walungu.
1: Wajia mataba ya hatu
0: mipa? Hambewa wata ngu Englandi.
1: Wajia mataba ya hatu timbo watitatu mipa ya hatu?
0: Nasoa na wambi haka telefonu. Kwa wana viveka nukuveta mbili. Haga telefoni yamin, wosoko kwa hambe kwa telefoni yamin. Njoo ina sana na ungamu mwana mlungu achiveta mbila maji, nichi mgunti sana, eze pasa.
1: Java chembele nguchana, mchichope nguchingili.
0: Kwa mbilili, kwa mbili uveta mbi, kwa mgiza para kula kuta mkutisa chichope, eze weka nukubabata, eta karata. Maji ke, nubopati na nguchilungu, chachiputu kisi.
1: Java wana wakona wata gorela timbila mwa sitingani mwa, ngula wachana.
0: Kukila po universidade. Vota mungkei Londres, huku mamani matiko, vota rumelongo universidade, vachita baka maputu ke universidade kambe, ve rumelo kutakeno, umaka ya universidade, ki universidade za kubashila ku doktorara, vakutisa kuta baka haleza vale district, entao veta nehoa kino kamini, ove langa kuhia kwa magrupa atimbila mangi majivota langa kino kamina nitawa kundisa kusinya kisi kuveta nikuwezi ativa tilava kutosi tusimba ni fabriku ya timbili veta tizi veta filmarelo wa chichantosi veta
1: ja atu hoche peta mitumo ya atu ya mitumbu nungo ya atu mwakuweti ya navelo haanze kama ti
0: haadi suri tu hingama kukunjwa hende tumesisa tunetu
1: Jaka watu kuvena wela kukuteka wetulani na wakonemo.
0: Ai we maku wako na tuhota ngutuputa gonda. Wata ngukuta gonda dwi. Watiswa mungu kugonda. Vaji dotorara wetumele. Wano kubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakubakub kutona
2: istage
0: ya istage kuti ti kombile swa kutona tingi veta swela ve pasa ti lebatla kutona eveka no ku iveta mbile tshimela eveka no ku idalela ye ikota ntontu ya awe ikota mbile
1: va pasa mejo
0: vave va pasa so va ta ve ku panda hambi ni va munyeni vathu va va mti
1: va lungu veta pala vanti ma ku veta tembi
0: uri ku so ipa veta ku sikatisa singo ku ni ma event ku likeri ni ma reunion na ni na va lungu mna tso mteka mlungu tsana hi reunion he ya baka he ye bese ku interval ni hi ku jema interval mteka mtsana ni mbila hi jema interval mteka ni kana ma veta ndandu yo kare waja watidziwe ni kana hama but ndandu yo e vete tsime idalela mbele bese me vesha vana va mlungu
1: ngoto ndata mazivela avavo chepeta ndu munoko wathu nkukhona mbwa kona muwa henga wachilo uko chani kavona
0: wa vete mbwa hambana kati mbilo tatu mbwa hambana kati mbilo wa munya ndvela kuti suringu mchupi mishi ngo swa mchupi manje emana kuti ene achifambila
1: akene ndaka chi
0: ove kana kungayo wa mchangano wa chimbuto ave kana kungayo wa mchangano wota nguma gude haya haya manje mchupi wa mwana wa sikhatali ku ngumbita mbiva chikona mbisi chambila cha mthumwa cha balaso so sati viola va hambana ka mbilo ya mthu ni mthu ni vamonyane vaninga ku lisima mtumbuni ku wathu ikuti mbila
1: Tata Steve, kale kakona kamwinga kula vathu vachikona kuva ukota kuvata mbi kuveta ngutongo kutsanoka kuchaya mbira kuleka kwenye kudina nchini ingwa. Ditsuri ito mwondo vohe?
0: Ah, vohe, mba tileta chini ingwa. Atile vohe, mba zato timahangu chane. Wana ku, vanana wame nani. Vakulita kui veta mbila, mshukulu veta. Mkuni zumba na wako na hayu simbi. E kula manana, achi zumba chukwantila mbila. Mkani mkula machi, achi veta veta tazo mbila nyana. Achi e kutisa kukula, achi wantila mbila. Sini mwanya ni waze kule maa humachili tu mbila kakali kui wana.
1: Kuna kutaikata duwa hombe
0: jani? Jani, watu wosetu wancho kona kwa nchini. Henga chini kwa chanchilu. Ungamba neka udimuwa nena wami na majikuta itandambila.
1: Waho kamba wajiku wana kule kuweka nukukamba para kuchambi.
0: Sura mba mwanu wachi mzemi rende, nse chani. Nga mrendu wachilu. Hametu toko kona wako na mchangana, kana kuveta mbila. Machangana maa weka nukusoveta. Kuso iveta mchangana, aso ikota mpila, kuso hambi mlungu, ikota mlungu, tuntu, hey, ya, atia, disuru. Aso veta tumakata disuru, taso fala ta disuru.
1: Kutanta sebe, bulangu tumakata timbila, tseno ganganga waposho, sebe ya zandamela, pupata kunta testivi. Ubotide hawa ngutimakata sibembe siwa. Akuma sikuwa wako mashikala mati. Sibembe siza sikula, sijinga tilewa, sijinga basi. Hambima 20 litru, singaba sijitelwa idi mati. Musimana hai sibembe siwa?
0: Simana kati timbu ini munga watu munga.
1: Sakula?
0: Yeso, hapingu nyapinya mnaoni danetu sibembe. Kono wemu sibembe ndise ya siku situmisako. So, so pinda 20 litru. Si pinda ngutu kuso pinda 20, 30 litru chanjimu. Chibembe cha chimwe ni kupinda. Sama nika zibembe makati timbu ni mule kuhuni inga dichitinga kudi kusakatwa kudinu nile upaya sisa titanga takona sama umazibembe. Nisahombe.
1: Ja akuwa vanana wawagondisa kuvata timbela tuwa nko amua mafune unandi walera hiduti hiduta nguli endo. Inasuka hidano ngutate watu nyashiti mhosele kango hano sala. Ima ni undongi sala kukwene kwa anasala nintu?
0: Nguwa wa awa mnanda wangu wawata mbi. Mfano nga tisa telefone hawa. Mwana na wangu maji wawata mbi.
1: Hinga ndana fana wako?
0: Hinga ata mpulekaru.
1: Waikota meji?
0: Waikota. Hambini kuveta. Chani hambini kusinya wati koto. Kuvata, kuveta. Chanzo wati ziwa uwa. Auli mnanda wa mino, neni watu kwa kubata mbi.
1: Di sweet wa hombo?
2: Di sweet.
1: Ima dala nubu wata kona ayo, ake ni watu kwa kubata timbila kanjo wa hembo?
2: Aka hembo, natukota kubata, natukota kubata, natukota kusini.
1: Ja uko chana nguntumbu nukuwa watu, wafana wawange, wafalangu singwere, kawati ningi lisima tantumbu nuko. Au kula nisila kukondo wa madala, uko chana kwa wafana watanga yako?
2: Hapa. Bado tu watina vela kusinya timbili ni kuchaya ni kuvata. Manja, ababa watina vela kubado tu.
1: Ja, uko chane kabono?
2: Kuchane ni...
1: Ababa udunda singwereni, wadhala nkusakana, kawala kula nisela ntumbunu kwa wama dala. Tumba inu uluzeka.
2: Opa, toya netingu kukumbisa tono, toya nikufuwa timbila. Toya nikufuwa timbila. Ngumbisa na kaya kama vanga kula kuwona, wakomwa angone, ni wapapai. Shabona wachi kuchi msakano wako ngati hukali iti timbila. Manjuku ngutoya nikufuwa.
1: Nguti makata singwe.
2: Makata singwe.
1: Majanu mwazama kwenu kutisifuwe.
2: Ataza.
1: Shambile vitu sa kuchano. Iwe hati sa kuchano. Uo katisa kuchano loko machi. Uwe ama pulangu ni madalai. Utai katisa kuchano.
2: Wata furumaru wa mahambi.
1: Timaheza kuchano. Hengai chamusela. Wawa si chengise. Mati mwaka nukunao?
2: Nivi nisingu anji.
1: Hengai chamusela. Uwe katisa kuchano loko achi. Uwe na we madala. Ake ni mapulangu ya mateka mafunya loru mavilangulu. Ni matamba kwa mateka zewa kama changana sebo. Uta wako ziva. Muta maheza kuchano.
2: Takara tangu kuchamusela ngu. Tafa ngu mtu wacha kutahamba ditimba. Ngamu takara kushpilika tuka ni hambisa ku ina ditimba. So uchota uchitatu wana ti hambisa kutona. Nkata kuko.
1: Maji awohetama viki manganu uchivata mbilu. Para yidi ngana kuhinu kuhi chai.
2: Uwa yi chai. Umasema. Ngu chi tetementi chichi kuhuku ngu cha. Novo curriculum, tu nessa gaze. Somos sana que vamos já há muito tempo para andar para papai. Eh, vachaheta
1: masopi ya janja.
2: Ya, tivatichi chikarati. Lakungwe tumesa gezi, tumesa rabarbader, brubuki, ni mumutu majaradur, ya, kungu kunuvukuri.
1: Matuwa kutisa mfu?
2: Kwa?
1: Matuwa kutisa? Kama bulewa matuwa kutisa kugela kubafana? Bafana watanga yako kasi kundu kubila nisela tumwa?
2: Nchitina vela kubafana, vehehe, sinyatimbila, hevata timbila, heva kundisa kubata timbila, heva kundisa kusinyatimbila. Niko kuba kunisa kuveta timbiye
1: ngutona hepude mfana wakona yowa akwachitsaka nguntumuwa se chikola chiwa cha hombe ngutu imfumo ukhene chani wa musekedeni
0: ya tato ditsuri na kugela to khane imfumo wati tanda ku hisekedela wo mbadwi hinga kuvulamba Vuti tanda tutokona vanga hisekitilisa ku jana hambi ministro atile mtini kaminani ministro da kultura
1: aho kantini kwako
0: atile chikukhela maputo enyembana ekhukhani wako mabanyembana beta zavala beta khukhani wadimistraduri chani vikuka zavala wadimistraduri mapoisa chani beta mtini kamina kamina maji bachita bekani kuomba matokona porque me cansa mangar a cor todo o sujeito que eu compro é meu já mostrei mas ele vai nembar o como vai nembar o direção provincial da cultura e turismo vem fonel hoje quando já mostrei o ata ministro mas já atam tinha que ouvir não o coach anjo a tudo ninguém tinha para cantar
1: agora tem para fumar
0: não pode ninguém mas já algo que é tocar o ata ministro está bem mas zumbanyan o que está fono hoje quando wa ahafuni kuta kona ngutia yo e wata ministro nje okay we kuta chikuti soto kona akwata ku ministro ula kuta mgela cha ula kuta coach anje kona e ane achita kwa ka ministro nota mkomba tini mako vachikan tatine bongi
1: muta na matso kuti sa tata steve kanthumuwa matso kuti sa kanthumwa ra Mozambique
0: ah ane nokini khani ndati nene tito uhangala sati mhakata mina ngu radio vela ane ni mahiwatimbila ni kundisa vatu chani itudu mtu mwamina ewe ane shteve
1: nguto na hati wando kati wakome wala kuhoka hawa henga isha msele taku ungawo diwele kidungudi dembe muni tataste
0: 1950
1: janti mwatimbila ukata utakuta kuema mwaka imbi wakutakisa wano
0: Anambe njo fa tinga dilo ngutimbila.
1: Ino. Dzikuluna fa kuloka kubukingizwa mbila ba.
0: Ha, ambe njo tsotso tinga veveta timbila.
1: Ehe. Udinda kuja chano udinda kusala chano letata.
0: Ah, kanisile zobawo. No jam ndivuni kusala zobalo zolombela lombe. Zobaba kanisithumisa.
1: Ngutona henga dungula mashaka hambi ni ba kolega bako batimbila.
0: Tabone bungeni nana ntata mbungeni ngutona.
1: Ibonge dengoma tata Steve do jahangu koma sebe wakhele kwala seno ganganga wa posha administrativa ya Zandamela chikansono kadza vala ganganga wa mazivileni ngata bulani tata Steve vatu watimbila insinyi watimbila inchai watimbila kanongono ko bela kunyumbani hibula ingatsibiswa ngwa bilu nyankundela kukhela seno Zandamela ibonge de bela kunyumbani hibula

namba sikota kubechitani mahungu ngutumisana kwetu vantena national ngo kona hawaka mitumu iwa ya kutsimirana kutungutuni di book diwa da innocence in peace di hoku di book diwa di parishwa kumhunu ngo kona ho ndani ka chikatiana na laite tenzeta ku itsangana kwa kwetu va antena national kasiko hichitani tsima tsima ya wanakuwa utangala kungo utangela wa tukulatuda Mozambique.